0: сини тіє нашого небе, Богом Дон Тродична, як на небесо, Нефай, нефай, тона, сікун за тебе у афарі, фетор не там, де мост наш тєрне грасє, Божка тона найбігу.
1: Σε ιότια εσμετρία δε φουτσία δε λαβδία, εάτι τε πύρι δε σπίτι.